siempre a través de un canto que dice Mapuche en chin. Ocalein, nien meo, quiñemo, nien, molima y raquizuam. Feime unha malikintun, fachan tu mai chaliwain, feime umaita kimuwain.